0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Nati Natasha. W.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu? Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.

0: uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Evo jedno veliko dobro jutro za sve one koji su tek se protegnuli, upalili svoj radio. 6:48 i lagano nam sunce izlazi, još uvijek je jutro svježe. I idealno je vrijeme za onu pravu jutarnju kaficu u miru uz vaš najdraži Radio M. Za one koji ovog jutra imaju muzičku želju ili nešto bitno nam za reći, svakako provjerili smo naše društvene mreže, Viber i WhatsApp broj 061-931-131, ali i našu besplatnu telefonsku liniju 0800-020-403 i svi komunikacijski kanali su spremni za naše druženje. I ti na našoj playlisti slušamo Sve bih dala da znam. Dobro jutro!

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Danas govorimo o Sarajevo Film Festivalu ovogodišnjem. Ako ste prethodnih dana propustili filmsku atmosferu, Sarajevo još uvijek nije završilo svoju filmsku priču. U konkurenciji za srce Sarajeva ove godine je 51 film raspoređen u nekoliko takmičarskih programa, a posebna pažnja je na dokumentarnom programu koji donosi čak 21 film. Svakako jedan od važnijih segmenata festivala je ove godine i Talent Sarajevo, program namijenjen mladim filmskim profesionalcima iz regije i šire. Ove godine okupio je 50 mladih reditelja, producenata, glumaca i drugih filmskih autora koji kroz radionice, masterklasove i razgovore stiču nova znanja i kontakte. Dakle, Sarajevo Film Festival nije samo mjesto gdje gledamo filmove, ovdje nastaju i neke buduće filmske priče. Da li postoji projekcija koju ste do sada autora koji kroz radionice, masterklasove i razgovore stiču nova znanja i kontakte? Dakle, Sarajevo Film Festival nije samo mjesto gdje gledamo filmove, ovdje nastaju i neke buduće filmske priče. Da li postoji projekcija koju ste do sada pogledali i kakav je utisak ostavila na vas?

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
0: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:30, dobro jutro svima koji su se tek razbudili i upalili svoj radio. Danas govorimo o Sarajevo Film Festivalu. Evo već nekoliko dana iza nas je, a šta nas to očekuje u nastavku festivala? Pa to je još mnogo projekcija u različitim programima, od takmičarskih filmova do openera i dokumentaraca. Opener ove godine donosi 8 pažljivo odabranih filmskih naslova, dok je poseban program posvećen i najnovijim filmovima iz regiona. Da li festivalske dane iskoristite za laganu šetnju i gledanje nekog filma? Da li ste već neku projekciju pogledali u proteklim danima? Svakako nam ovog jutra javite na naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj ili besplatnu telefonsku liniju. A mi idemo na playlistu, tamo nas čeka Knez.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

Slušamo Sašu Kovačevića i pjesmu Lapsus. Sarajevo ovih dana nije samo veliki filmski ekran. Sarajevo je velika filmska učionica. Masterclass program okuplja značajne imena iz svjetske kinematografije, a publika ovih dana ima priliku čuti iskustva redatelja, glumaca, scenarista i drugih profesionalaca. Upravo ti razgovori često ostanu među najzanimljivijim filmskim trenucima.

0: Ono najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana preobladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. E, u večernjim satima se očekuje neko jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. A danas dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A jedna bitna informacija za naše vozače od danas pa sve do kraja mjeseca. Zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. I za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. A svim našim vozačima danas se želimo sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Poseban dio festivalskog programa kada govorimo o SFF-u neupitno su i susreti sa filmskim autorima i danas je na programu masterclass španskog reditelja Rodriga Sorgojena, a upravo se ovakvi razgovori prilika da publika čuje kako nastaju filmovi i šta se to događa iza kamera. Dakle, za sve ljubitelje filma, ovo je jedan od sadržaja koji zaista vrijedi ispratiti. Ovog jutra vas pitamo da li ste već neke projekcije pogledali i šta su vaši savjeti za dobar film. 8 sati i 4 minute, naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj, ali i besplatna telefonska linija spremni su za vaše poruke. Čekamo da čujemo šta ste to pratili tokom ovih festivalskih proteklih dana. Let's

grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Mala dioptrija često ne znači automatski da ćete morati nositi naočare tokom cijelog dana. Ipak čak i vrijednost poput minus 0,5 ili plus 0,5 mogu utjecati na kvalitet vida, posebno ako primjećujete određene tegobe. Kod kratkovidnosti, odnosno minus dioptrije, problem se najčešće javlja pri gledanju udaljenih predmeta. Slova na televizoru, saobraćajni znakovi ili lice u daljini mogu biti manje jasni. Plus dioptrija, s druge strane, povezuje se sa dalekovidnošću i može otežati fokusiranje na predmete koji su blizu. Zato sama brojka na nalazu nije jedini kriterij pri odluci o naočarama. Ako nakon nekoliko sati rada za računarom osjećate težinu u očima, često žmirite kako biste bolje vidjeli ili vas počne boljeti glava, mala korekcija vida može napraviti značajnu razliku. Važno je znati da naočare ne ulijene oči niti kvare vid. One samo koriguju način na koji svjetlost ulazi u oko kako bi slika bila jasnija. Čak i osobe koji su ranije imale odličan vid mogu s godinama primijetiti da im je čitanje sitnih slova sve teže. Oko 40. godina često se počinje javljati promjena vida povezana sa starenjem očnog sočiva. Ako primijetite da vam se vid promijenio, da često imate glavobolje, osjećate naprezanje očiju ili vam slika postaje nestabilna i zamućena, najbolje je ponovo provjeriti vid.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba. Radio M svira samo hitove.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.com.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Panonska jezera posljednjih godina postala su jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola Tuzle, ali i značajna atrakcija za posjetioce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Kompleks Lanih jezera u centru grada i ove sezone privlači veliki broj kupača koji u Tuzlu dolaze kako bi se osvježili tokom ljetnih vrućina. Prema podacima javnog preduzeća Panonika, do augusta je zabilježeno oko 250.000 posjeta. Specijalistica epidemiologije Instituta za javno zdravlje Vojvodine izjavila je za Tanjug da su ove sedmice u Vojvodini registrovana prva tri slučaja groznice zapadnog Nila ove sezone. Ona je navela da infekcija u većini slučajeva prolazi bez simptoma. Oko 80% zaraženih nakon uboda inficiranog komarca ne razvije nikakve tegobe. Na indonezijskom otoku Floresu hiljade ljudi i dalje čekaju pomoć nakon snažnog potresa koji je pogodio područje. Najmanje 54 osobe su poginule, 135 je povrijeđeno, a oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačina oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.
3: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Slušali smo novu duetsku pjesmu Adi Šoše, Saša Matić sa pjesmom Daljine na našoj playlisti, 9 sati i 15 minuta. Konačno nam je pristigla i prva vaša poruka na Viber broj 061 931 131. Javila nam se ovog jutra i piše slušateljka Adelisa, pita da li može Zdravko Čolić i neka njegova pjesma po našem izboru na playlistu. I Adelisa, za vas uživamo uz Vječitog mladića u nastavku. Hvala vam na javljanju i pišite nam i u narednim danima kad ste već probili led danas. Naime, Adelisa nam se javlja po prvi put, ali kažu već dugo slušam vaš radio.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro svima koji su tek upalili radio, 9:34, još malo pa je vrijeme i da se pozdravimo sa jutrom ovog ponedjeljka. U ovog jutra pričamo o Sarajevo Film Festivalu, a filmski program ide punom snagom sve do završnice festivala. Takmičarski programi donose borbu za najvažnija filmska priznanja, a ukupno 51 film ove godine je u utrci za srce Sarajeva. Sve će kulminirati završnom ceremonijom i proglašenjem dobitnika 21. augusta, a do tada nas očekuju još brojni susreti, projekcije i razgovori. Tu su igrani, dokumentarni, kratki i studentski filmovi, a upravo raznovrsnost programa čini Sarajevo Film Festival mjesto gdje svako može pronaći nešto za sebe. Ako ste ovih dana u Sarajevu, dovoljno je prošetati gradom i shvatiti festival je praktično svuda oko nas. Polako ulazimo u završnicu 32. Sarajevo Film Festivala. Ostalo je još nekoliko dana za filmove, premijere, razgovore s autorima, ali i posljednje festivalske susrete, pa iskoristite ovogodišnji SFF.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: U Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

Slušamo Mariju Šerifović i pjesmu Nisam anđeo. Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja, 10 sati 26 minuta. Neka vam je lijep ostatak sedmice, ostatak dana i dobar start sedmice. Družimo se mi ponovno sutra od 6.30, a do sutra, čao.

0: Za čistu peticu bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. U požaru koji je u noći sa 13. na 14. august poharao područja Lokve Rogoznice i Omiša u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te 7 privrednih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata pri porodičnim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan Splitsko-dalmatinski. Stotine migranata koji su nedavno ušli u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu protestovale su u nedjelju na popularnoj gradskoj plaži tražeći od španskih vlasti da im odobre azil umjesto da ih vrate u Maroko. Oni su među procijenjenih 5.000 do 8.000 migranata koji su ostali u ovoj enklavi nakon masovnog prelaska granice prije 2 sedmice, kada je više od 72.000 ljudi ušlo na ovu malu teritoriju sa oko 80.000 stanovnika. Velika većina njih dobrovoljno se vratila u narednim danima, izvještava Reuters.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku, a temperature će se kretati između 15 i 29 stepeni. Tokom dana biće toplo uz slab do umjeren vjetar, dok su u pojedinim krajevima mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U večernjim satima očekuje se ugodnije i svježije vrijeme sa temperaturama koje će se spuštati prema 15 stepeni. Prvi radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Brod, Gradina, Kamensko, Prisika, Kotajnica, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobro jutro svim našim slušalcima od jutarnje ekipe Radija M. Moje ime je Sara i pravit ću vam društvo u narednom periodu. Nadam se da vam za sad ponedeljak prolazi u dobrom raspoloženju i da vas klima uspjeva efikasno rashladiti. Bilo kako bilo, slušajte Dan na Radiju M i muziku koja će sigurno podići vaše raspoloženje.

Samo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Festivalska groznica u Sarajevu se nastavlja punom parom sa raznovrsnim programom. A ako još uvijek nemate plan za večeras, evo nekoliko zanimljivih opcija.

0: Činčila i Fazlija. U parku Hasahana također od 21 sat nastupaju Sara Vojčić i Band, a na platovu Skenderije od 22 sata publiku očekuje Kirby iz Beograda. Dakle, sasvim dovoljno je razloga da večeras izađete vani i uživate u festivalskoj atmosferi.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku našeg druženja nešto više informacija iz svijeta biznisa koje je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ekstremne ljetne vrućine u Italiji stvaraju sve veće probleme proizvođačima čuvenog sira parmezana, jer visoke temperature smanjuju proizvodnju mlijeka, povećavaju troškove hlađenja farmi i skladišta, te dodatno opterećuju industriju vrijednu oko 4,5 milijardi eura godišnje. Posebno je pogođena regija Emilija-Romanja, srce proizvodnje parmezana, gdje su temperature ovoga ljeta prelazile 40 stepeni Celzijus. Ukrajina i Rusija prema najavama tamošnjih analitičara ove godine najvjerovatnije će proizvesti, ali i izvesti manje žitarica nego prethodnih godina, što bi moglo izazvati manjak od više od četvrtine svjetskih potreba, piše ukrajinski portal. Rusija i Ukrajina među pet su najvećih svjetskih izvoznika žitarica, a već je zabilježen rast cijena na Čikaškoj berzi, najvažnijem svjetskom tržištu pšenice, od 15%. Ukrajinski analitičari smatraju da bi, ukoliko se situacija ne popravi, cijene mogle porasti čak 25-30%.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Ovo je Radio M.

0: se tiče filmskog programa Sarajevo Film Festivala, četvrtog dana publiku očekuje bogat program, a među izdvojenim ostvarenjima su Every Time u Narodnom pozorištu večeras od 21.30, No Good Man u ljetnom kinu Coca-Cola od 20.30, te Honey Bunny u ljetnom kinu Stari Grad od 20.45. U kinu Cineplex od 10 sati danas na programu su i dokumentarni filmovi Dear Orchid, Živjet ćemo zajedno, Good People, Everything That's Wrong With You i Small Things. Zaista jedan raznovrstan filmski i muzički program i morate priznati, koliko god voljeli gužvu ili ne, Sarajevo zaista živi i diše punim plućima i ima nešto posebno magično u svim ovim festivalskim danima.
1: Ovo je Radio M.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Nešto više o dešavanjima iz svijeta sporta čućemo od naše kolegice Monike.
2: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić stigao je u Englesku kako bi završio najveći transfer u dosadašnjoj karijeri. Dedić je sinoć doputovao iz Lisabona u Newcastle gdje ga danas očekuju ljekarski pregledi. Nakon uspješno obavljenog medicinskog pregleda, 23-godišnji desni bek trebao bi staviti potpis na petogodišnji ugovor sa Newcastlom. Newcastle je sa Benficom dogovorio transfer vrijedan 29,5 milijuna funti, čime će Dedić napraviti veliki korak u karijeri i preseliti se u jednu od najjačih liga svijeta. Nogometaši Arsenala osvojili su Community Shield nakon uvjerljive pobjede nad Manchester Cityjem rezultatom 3:0. Duel je odigran u Cardiffu, a Arsenal je na najbolji način otvorio novu sezonu. Za londonski klub ovo je 18. trofej Community Shielda, čime je ostao na drugom mjestu vječne liste. Ispred Arsenala je samo Manchester United sa 21. osvojenim trofejem, dok City na svom kontu ima 7.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Himalaya Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta, što nažalost znači da se uskoro opraštamo od vas za danas, ali dok smo još na vezi da čujemo šta je to naša Ajna pripremila za muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Regionalna muzička scena dobila je novi veliki duet. Saša Matić i Adi Šoše predstavili su Daljine, pjesmu koja je spojila dva snažna vokala, dvije generacije i različite muzičke senzibilitete u zajedničku emotivnu priču. Autor pjesme Daljine je Amila Lojo, koji potpisuje i produkciju, dok vizualnu priču potpisuje redateljica Carmen Oberdalj. Govoreći o nastanku pjesme i saradnji dvojice pjevača, Lojo ističe da se sve prirodno posložilo. Kako nova duetska pjesma zvuči, prosudite sami jer slušamo je u nastavku.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći možemo očekivati i kišu, dok je dnevna temperatura zraka do 37 stepeni. Prvi nam je radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora, i to na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu. Evo, započeli smo još jednu sedmicu u mjesecu augustu. Ja se nadam da vam prolazi u najboljem raspoloženju. A danas nam je 17. august. To znači da se obilježava Međunarodni dan crnih mačaka, posvećen upravo onim mačkama koje su kroz historiju često nepravedno povezivane s praznovjerjem, nesrećom i mračnim predznacima. One su oduvijek privlačile posebnu pažnju, dok su ih neke kulture smatrale simbolom sreće, zaštite i blagostanja, druge kulture su im dale suprotan predznak. Praznovjerje prema kojem crna mačka koja prijeđe put donosi nesreću prisutno je i danas, a mi danas upravo govorimo o Međunarodnom danu crnih mačaka i zanimljivostima vezanim za ove mačke.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West.

0: razgovaramo o
1: crnim mačkama. One imaju lošu reputaciju još od srednjeg vijeka, a zapravo su jako umiljate, privržene i inteligentne. Vjerovanja o njima razlikuju se od zemlje do zemlje. U nekim kulturama smatraju se simbolom nesreće, u drugim upravo suprotno, znak sreće, blagostanja i ljubavi. Na primjer, u Japanu se vjeruje da crna mačka donosi sreću, a u nekim dijelovima Velike Britanije čak su se poklanjale mladjencima kao simbol sretnog braka. Također, crna mačka nije posebna pasmina, postoji više od 20 pasmina koje mogu imati potpuno crno krzno. Također, njihovo krzno krije još jedan zanimljiv detalj. Ako puno vremena provode na suncu, crna dlaka može biti smećkasta ili bakrena. Uz to također njihove oči često posebno dolaze do izražaja. Mnoge crne mačke imaju žute ili zlatne oči.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14:29, mi nastavljamo govoriti o crnim mačkama. Kao što već i sami znate, za njih se često kaže da donose lošu sreću, ali neki kažu da je to samo mit. Gen za crnu dlaku koji proizvodi pigment eumelanin je dominantan, one nasljeđuju dva gena, jedan od majke, jedan od oca. Ako jedan od njih kodira za crnu dlaku, tada će mačić biti crn. A da li neko od vas možda ima crnu mačku? Ukoliko imate, slobodno nam pošaljite neku slatku fotografiju da je podijelimo sa našim slušateljima.

0: radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 44 minute. Mi nastavljamo govoriti o crnim mačkama s obzirom na to da se svaki 17. august obilježava kao dan crnih mačaka. Iako je crna česta boja mačjeg zna, istraživanja pokazuju da se crne mačke rijeđe udomljavaju u poređenju sa mačkama drugih boja. A razlog tome upravo može biti poznato praznovjerje koje se povezuje sa crnim mačkama. Također, većina crnih mačaka ima neku drugu boju na šapama ili nastumičnim dijelovima krzna, tako da su potpuno crne mačke veoma rijetke. Osim toga, genetika koja određuje boju krzna mačke također utječe i na boju njihovih očiju, tako da crne mačke gotovo uvijek imaju isključivo žute oči.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 24 stepena. Dragi vozači, na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati i jedna minuta, vrijeme je da poslušamo biznis svijesti druge za danas, a ubrzo nakon toga i muzičku želju naše slušateljke M.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura godišnje, pokazuje analiza energetskog stručnjaka. Vlada njemačkog kancelara Friedricha Merca razmatra ublažavanje pravila o radu nedjeljom kako bi potaknula potrošnju i pomogla privredi koja već godinama stagnira, piše Wall Street Journal. Plan šireg otvaranja trgovina, međutim, suočava se sa ustavnom zaštitom nedjelje kao dana odmora, ali i snažnim protivljenjem sindikata. Zaštita nedjelje u Njemačkoj datira još od 1919. godine, dok je zakon iz 1956. definiše kao dan odmora i duhovnog uzdizanja. Upravo taj status predstavlja glavnu prepreku ozbiljnim promjenama, jer bi njegova izmjena vjerovatno zahtijevala promjenu ustavnog okvira.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
4: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 16 minuta, jedan od najpopularnijih bendova sa naših prostora, Bijelo dugme, sa turnejom Doživjeti 100 vraća se u grad gdje je sve počelo 27. marta u dvorani Zetra, gdje će na spektakularan način ponovo proslaviti sada već više od 50 godina od svog odsnimanja. Turneja pod nazivom Doživjeti 100 počela je upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je Bijelo dugme i osnovano, i to 1974. godine. Publiku u Zetri očekuje putovanje kroz 5 decenija bez vremenskih pjesama koje su obilježile generacije. A to nije samo koncert, to je proslava muzike, emocija i nasljeđa koja traje već više od pola vijeka. A mi u nastavku slušamo Bijelo dugme i pjesmu po kojoj turneja i nosi naziv.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite Marite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: 2, 1. Fudbaleri Zrinjskog pobjedili su Bijeljini Radnik rezultatom 5-1 u utakmici drugog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Izabranici slovenskog trenera Simona Rožmana bili su bolji tokom cijelog susreta, te su na startu sezone više nego zasluženo stigli do maksimalnog 6. boda i liderske pozicije poslije nekompletiranog drugog kola. A uvjerljiv triumf Zrinjskog potvrdio je Dan Lagumđija zatresavši mrežu Dušana Markovića u 84. minuti.
1: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: U Sarajevu 32, Tuzli 36, Zenici 34, a najtopliji nam je u Brčkom sa 38 stepeni. Dragi vozači, od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati i jedna minuta. Na početku trećeg sata našeg druženja slušamo jednu pjesmu koja je objavljena 2023. godine. A tekst ove pjesme intenzivnije nego što sam naslov zvuči. Ideja je da osoba koju voli toliko važna da se bez nje osjeća slabo i kao da nije svoja. E pa zato joj baš treba vitamin U.

0: www.radioslobodanevropa.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A nova inovacija našeg Juba u 2026. godini jeste Home of Colors, nova ton karta. Ona je dizajnirana za korištenje svima, od amatera i kućnih majstora pa sve do profesionalaca. Proširena paleta nijansi pregledno je podijeljena u tematske cjeline, što olakšava pronalaženje prave boje za različite prostore, namjene i stilove, a to je posebno korisno u uređenju i planiranju enterijera. Jasni simboli i QR kodovi arhitektima i drugim profesionalcima olakšavaju odabir odgovarajućeg proizvoda, osiguravajući veću preciznost i pouzdanost u radu. Tako da ukoliko razmišljate o promjeni boje u vašim domovima, onda neka Jub bude vaš izbor.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio M.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A treća noć Sarajevo Film Festivala donijela je novu dozu festivalske atmosfere u glavnom gradu naše zemlje. Centar Sarajeva prepun je bio građana, turista i gostiju koji su izašli uživati u večernjem programu i živahnoj atmosferi. A zabava na ulicama Sarajeva ne prestaje ni nedjeljom. Ulice u centru grada su bile ispunjene brojnim građanima, a naše kolege sa portala vijesti.baz zabilježile su i outfite, kao i ljude koji se zabavljaju na ulicama. Pa ukoliko želite da osjetite malo festivalske atmosfere, onda posjetite rubriku magazina portalu vijesti.ba i pogledajte šta su to naše kolege pripremile.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: I ain't tryna.

0: Sutra veći dio prijepodneva u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina, dok je jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29 stepeni. Dragi vozači, zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerava se na magistralnu cestu M17.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: A u posljednjem satu druženja prvo što slušamo jesu najnovije vijesti na Šlajnu.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zavičajni muzej Visoko i Setup pokrenuli su kampanju Čuvari mili s ciljem prikupljanja 50.000 konvertibilnih maraka za nastavak arheoloških istraživanja lokaliteta Mili u Visokom, jednog od najvažnijih mjesta srednjovjekovne Bosne. Akcija traje od 13. augusta do 13. septembra, a cilj je okupiti 500 donatora koji će izdvojiti po 100 konvertibilnih maraka. Mili su mjesto krunisanja bosanskih vladara i grob kralja Tvrtka Prvog Kotromanića, a istraživanja bi trebalo obuhvatiti i posljednji dio lokaliteta koji nikada nije arheološki istražen. Prikupljena sredstva bit će iskorištena za pripremne radove, istraživanje i konzervaciju pronađenih ostataka uz dugoročni cilj revitalizacije lokaliteta i formiranja arheološkog parka na otvorenom. Kampanja je usmjerena i na podizanje svijesti javnosti o značaju Mila za kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Komandant EUFOR-a najavio je održavanje multinacionalne vježbe EUFOR-a Brzi odgovor 2026 od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine, istakavši da takve vježbe osiguravaju spremnost EUFOR-a da efikasno reaguje kad god je to potrebno, te da dodatno jačaju i interoperabilnost sa domaćim partnerima. Stručnjaci sa Saratovskog državnog univerziteta zajedno sa kolegama iz Armenije razvili su pametnu kapsulu za laserski potpomognuto uništavanje tumorskih ćelija, objavljeno je u naučnom časopisu Current Pharmaceutical Biotechnology.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Radio M svira samo hitove.
4: Say love.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

17 sati i 47 minuta na našoj playlisti Nina Badrić, pjesma Moji ljudi. A mi danas sa ovom pjesmom i završavamo naše druženje. Prolazi. Sutra se ponovo družite sa našom Ajnom od 6 sati i 30 minuta. Ugodan vam dan i ćao!

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: muzički magazin.
1: Regionalna muzička scena dobila je novi veliki duet. Saša Matić i Adi Šoše predstavili su Daljine, pjesmu koja je spojila dva snažna vokala, dvije generacije i različite muzičke senzibilitete u zajedničku emotivnu priču. Autor pjesme Daljine je Amila Lojo, koji potpisuje i produkciju, dok vizualnu priču potpisuje redateljica Carmen Oberdalj. Govoreći o nastanku pjesme i saradnji dvojice pjevača, Lojo ističe da se sve prirodno posložilo. Kako nova duetska pjesma zvuči, prosudite sami jer slušamo je u nastavku.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba. Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Zeni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

za dobar osjećaj.

0: fire, fire, fire, fire.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

za kosku sam svoje cipele kod osjeka, zadnji komad odjeće pa na vlak.